Dobar dan poštovani slušalci i dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca. Na početku smo nove radne sedmice koja će biti izuzetno topla, vruća i sparna. Meteorolozi kažu da ćemo preći i onih magičnih 40 stepeni Celzijusa u danima koji su pred nama. Trenutno u Gradašcu mjerimo 38, vedro je i sunčano. Ja se iskreno nadam da ste i vi vedro raspoloženi i da bez obzira na ove visoke dnevne temperature moći ćemo se lijepo i ugodno družiti i u satima koji su pred nama sve do 19 sati. Muziku biramo za vaše dobro raspoloženje, a uz to i prenosimo neke aktuelne vijesti i informacije. Naravno u prvom satu našeg druženja blok servisnih informacija o prognozi vremenskih prilika i izvještaja o stanju na putevima, a od 16 sati pratimo aktuelne sportske priče u sportskom oku Radio Gradašca. Tačno u 17. poslušajte i dnevnik federalnog radija, a nakon toga od 17.30 muziku na radiju prepuštamo vama, vašim muzičkim željama. Viber muzičke želje, zabavne do

17 sati i 45 minuta nakon dnevnika federalnog radija. Mi smo ponovo sa vama na FM 98,3 MHz. Iako ste čuli i naravno izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prognozu vremena, recimo da u gradarstvu trenutno mjerimo 36 stepeni Celzijusa, da je vedro i sunčano. Tokom dana maksimalna dnevna temperatura bila je 38 stepeni Celzijusa, a iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da sutra u Bosni i Hercegovini nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni i istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 33 i 39, koliko se očekuje u gradašcu, na jugu Bosni i Hercegovini i do 42 stepena Celzijusa. Kako je navedeno u agrometeorološkoj prognozi, prema aktuelnim prognostičkim kartama od 3. do 9. augusta, dakle cijelom sedmice, u Bosni i Hercegovini prevladavaće stabilno i pretežno sunčano vrijeme uz prolazno umjereno naoblačenje i mogućnost za kratkotrajne lokalne pljuskove, uglavnom u planinskim predjelima centralne Bosne. Kulminacija toplote tokom sedmice bit će značajno iznad višegodišnjeg prosjeka, što će dodatno pojačati intenzitet i trajanje toplotnog stresa za poljoprivred kulture. Vjetar će uglavnom biti slab južnog i jugozapadnog smjera, a to će dodatno doprinijeti osjećaju isparine, posebno u nižim područjima. Rekli smo već o jutarnjim temperaturama ove sedmice, kreteće se od 16 do 21 u Bosni, u Hercegovini i na sjeveru zemlje od 21 do 25 stepeni Celzijusa uz pojavu tropskih noći u južnim krajevima. Maksimalne dnevne temperature početkom sedmice je od 30 do 34 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i Posavini do 35, a od sredine sedmice očekuje nas dodatno zatopljenje, novi toplotni val, pa će se najviše dnevne temperature u Bosni kretati između 33 i 38, u Hercegovini lokalno od 39 do 42, uz vrhunac toplotnog vala tokom narednog vikenda. Nas u narednim danima, naredna dva ili tri dana, očekuje temperatura 39-40 stepeni Celzijusa. Prognozirane vremenske prilike pogodovat će nesmetanom obavljanju većine poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta, međutim, dugotrajan izostanak značajnih padavina, veoma visoke temperature i pojačano isparavanje dodatno će smanjivati zalihe vlage u površinskom sloju tla, a to će predstavljati nepovoljne uslove za jare usjeve povrtlarske kulture i voćnjake bez sistema za navodnjavanje. Biljke već pokazuju izražene posljedice suše, posebno su ugrožene vrste sa pličim i slabije razvijenim korijenovim sistemom, koje zbog ograničenog pristupa vodi brže ulaze u stanje vodnog stresa. Gdje god postoji mogućnost, preporučuje se primjena sistema za navodnjavanje kako bi se ublažile posljedice suše i očuvala vitalnost usjeva. Preporučuje se obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV indeksa tokom dana, saopćeno je u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Po dresu Red Bull Salzburga na otvaranju nove sezone austrijske Bundeslige. Salzburg je na domaćem terenu savladao ekipu Hardberga rezultatom 1-0. Pogodak vrijedan 3 boda postigao Conte u 89. minuti susreta. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharmović debitovao je za Leeds United u pripremnoj utakmici protiv Sunderlanda, koji je njegov novi klub dobio rezultatom 1-0. Reprezentativac Bosne i Hercegovine našao se u početnoj postavi engleskog premijer ligaša i na terenu proveo gotovo cijelu utakmicu. Muharmović zamijenjen u 86. minuti. A nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Mohamed Bešić karijeru će nastaviti u redovima OFK Beograd, koji je zvančno i predstavio iskusnog vezistu kao svoje novo pojačanje. Detalji ugovora nisu objavljeni, ali će 33-godišnji Bešić u nastavku karijere nositi dres kluba Skaraburme, člana Superlige Srbije.